0: Ese mi kabo woni abone bedede nam ene enwumresha ne so sa abuata twa wo betwa so ne firma baka se boy e be yo de pa ne ketre wa uro akuma musa surudu a gise nyuma ko bi na fa wo ka ene de bro wo na fa ko chede na enterprise tv a de hwe world cup ni nyina da e ho ene fri mama de aso sa betumi account ya wate e kwa kwasi 100 inches ani se crack nation ti sa adum tv sa so no cctv camera wo ya check from for se crack wo mobile phones wo printers wo laptops sa so en wo wa e wo e ye friends en you stove stove aba a microwave aba ukwa www.francotrading.com and francofunds.com apris wada na bebiya wubi ya mfambra wabu buwano payansa na dbsa sabe hebo anuwa nye feelings pa wase woda eno wabosu ye adieba kwa ya pa anesi wasi dani nu waboke wye nuwa anto nchese pa nchese nibi wewe aba ubonse atiti tete asa di atuna kautosuo wangu enso chonsua ubonse mwabu bonto kronto kuna demna adani watelu adosu anye Facebook no so anya tilapia no kwadware nsum na jesa akofa roho e na dia baka pro no dia ya nto be border so bon preko eti ne ma 10 years warranty no bon e hwa so se hwi bra na ba jo dia na ja urade nya wadom se dia be ya woni ezu yiri bia e ba to nkwanta apai wo mo ne kuta yemu ma nyumre obi dum ye edu ku mi kase me ken kan dia ma wo sha yakwa e de bom ti dom bom adon ti anye bre na fe yemu ngran sem na kase mo ye sha se dia wo ti bre kase na kase wo manga na nyina da edi na ya wono no obofu kase a e ja ye dan ti se de ketrema da ya bodwe gan ma panyi ni John Dramani Mahama gonja de konkra wo ti ya ta homa so de pros no we de ne ne wo kase yi ya se panyi ni kase wi na asama sa panyi ni dware bien so ani nsu asa panyi ni ne sema wo ka nyina da ene se Blackstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom mamutrimpo ai Israel fo mu wo mo Misri fo mu wo mo nene nyade obo mu mu biu Croatia fo ne ne wo mo kobo ekura hu ahia ah we ya ball ma panyiri chiru ma wasi wata wo machi etu wo mo ko in franc ana na jaga na de hye yesu yetrim nya ye de obeka ya na no ye sase ye ne panama Panama phone ye di kan wo mo boye we shall score you we shall put pepper in your eyes any ya show mo ba ko say pew ansa ni ekwoshi abro ni kokko ayi England fo Hurricane ane ayi ehun kran ba say ho na mbre bia twem na John Terry Bobo no he Hurricane ni ni nuanom ene ni omu ye bia ba ko bi owo mu ya say friend Bukayo Saka bibini tum so boma broni kwatia ni nua bibini ene ba ko ya wono won kwatia tepata a osememe ncha se wono kra ese ofri Jamaica wei asem won ji afa won enye won sa eh won ya se we nya ntokwa won ya ni omu di si ani na ni omu yiro omu fumpi so mo ba ma fo eh na England fo di no mu hu na England fo di ya anye kra won je beje miensa ni ade ena Jordan are you was it chia kai wana ne mrantia no kalebrenchi ani ni nuanom nom so boa enya de ebesi ne esi kina se ebetena opa mo ma hye ye agurade kabonsa fa enya tampiku wo mo yiro omu fumpi ni omu di si ani ekwia se se akwa se saman wo fra bonte ade hu aise poasroche na ne bobo ebeduru anwanim ajredi ya nkrofo na awo wo mochetwe fo mo boni ade kovias obi antimi ahwebi edia ne ene ani Croatia fo edi besie ne a anya agronom apanyini wakopiam e wo fifi mantam wo en wo ko ya ya woni ga na ade hye atwetwe nkomo ne ho ene wo kirimu ese ene agukansie ne de ono mampanyini wodne sesi ne bo a promise wo ma woma se etuo twa etrebema bonti wanu akwa mampanyene ne diebunim sese die tibia kan ne ken enkunim die beba
1: se asa osa okuta Ghana flag no na ye bompa ese ene Croatia ye bompa ese Croatia ye diombe to for me ne ya me adu
0: Eti mampanyine no no no si inshallah ahead ye besi so koyo na aga na di shebi so kire o madwene edifa asanse mi ho a omu so etrem se ene de ese de tuebia sonko boy beko enkunim bi beba